na se yi obi se onim biibi a onya hunu se de sesu ohunu na obi do nyankopon a ono no nyankopon nim no na abosom aforobode edie hu de yedim se obosom nyahwe wo wiase nanso onyame bie ni wo so ba ko no a na se nso osuru asase su no ma wo fre won enyame wo ho se enyame bebre ni ewurade bebre wo ho no a ye de onyankopon ba ko pene wo eja no ane menyina firi ni mu na ye nso ye wo ho ma no ene ewurade ba ko Yesu Kristo a wonam no so ye ne menyina na ye nso ye nam no so wo ho no nanso sa nim die eni ni penyina mu nti ebinom de abosom ehujidi a owo di besi ndenu edi ne se abosom aforobode na ennam so wa honim emre nti efi ka no na aduane de emfa ye nru nyankopon enim na nyese ye ani a ibetosini anase edi a ebeboro so na monhwe yie na eho kwan a mo wono anto wa wa emre ne sunti dia na so bi hunu wa wonim de no se woti abosom nemu odidi a oy mana honim a emre no enya ho odi nkodi abosom aforobode ene na enam unim die so ena onua oyemre a ne nti kristo wuye no beseye na samoye enua no bone sa bra won ahonim a eyemre no a na moye kristo bone nti se aduane tumi nua so ntidi a minni namoa

na onkyere yɛn nakwan na yɛnnante n'atempɔn so, na Sion na mmara bɛfiri, na Awurade asɛm afiri Yerusalem. Na wɔbɛbu aman pii mu atɛn, na wɔaka aman akɛseɛ a ɛwɔ akyirikyiri no anim, na wɔde wɔn afra abobɔ nsɔ, na wɔde wɔn mpea ayeyɛ nnerɛ. Ɔman bi mma afra so ntia ɔman bi, na wɔnsua akodeɛ bio, na wɔbɛtenatena wɔn bobe ne wɔn borɔdɔma ase, na obiara biara nyi wɔn hu, ɛfiri sɛ Asafo Awurade ankasa na waka. Na aman no mu biara nante ne nyame din mu, na yɛn deɛ, yɛbɛnante Awurade yɛn Nyankopɔn din mu de akɔsi daa daa. Ɛda no, Awurade asɛm nie. Mɛboa asiyɛfoɔ no ano, na wɔn a wɔapam wɔn no, mɛma wɔn aba, ne wɔn a me ne wɔn adi no bɔne no, na mɛma asiyɛfoɔ no ayɛ nkaeɛ, na wɔn a wɔapam wɔn kɔ akyirikyiri no ayɛ ɔman kɛseɛ. Na Awurade bɛdi wɔn so hene, Sion bepɔ so, afiri nnɛ de akɔsi daa. Na wo, Sion babaa kokoɔ, woayɛ nnwanhwɛfoɔ abantenten, na wo hɔ na akane tumidie no bɛba abɛduru, Yerusalem babaa ahennie no. Afei, adɛn nti na woteam denden? Ɔhene biara ne wo mu, anaasɛ wofutufoɔ no ayera, na woaka wo sɛ ɔwofoɔ yi? Sion babaa, ko awoɔ, kyem sɛ ɔwofoɔ, na afei wobɛfiri adi afiri kuro no mu akɔtena wiram, na woakɔtena Babel tɔnn. Ɛhɔ na wɔbɛyi wo, ɛhɔ na Awurade bɛpɔn wo afiri w'atamfo nsam. Na afei amanaman pii aboa wɔn ano atia wo, na wɔaka sɛ, ma Sion ho ngu fi, na yɛmfa yɛn ani nhwɛ n'animguaseɛ no. Na wɔn deɛ, wɔnnim Awurade adwene, na wɔnhunu n'agyinatuo mu, sɛ wɔaboaboa wɔn ano sɛ awiporobea afiafi. Sɔre, pore, Sion babaa, na mɛyɛ wo mmɛn dadeɛ, na mayɛ wo ntɔte kɔbere mfrafraeɛ, na wode adwerɛ aman pii dukuduku, na mɛhyira wɔn ahonyadeɛ so mama Awurade, ne wɔn adedodoɔ so mama asa.

Ghana. Wo gidi ani areshe mu se ene onyankopon ebeshira. Bebi a obi ampese e bompae. Onyame a wutumi ade nyina ye, yeda wase se yeda ye wama ye nkwa na yeda so ti ase. Na odi aba wase mu ho. E bompae se urade. Obema nkwa aba wase mu. Na obi biara a otie no enya nkwa asumdwe ne ahoto. Amani biara a eda obi bia so mempae ne se betu ye njidiye mu sene bebe nya anu ye fri wunchen wa Yesu Kristo diye mu. Tire wansa minyanko ponafa kanye tiefo nyina wa Yesu diye mu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo mano iti na inche mudu nson kusi edyono bakon. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yesha asema watu diye se confidence in God. Areshe mu ewosi enyane onyankopon mu gidie ai wosi enyane nyankopon mu se enye gidie onyame asemu a na enye gidie onyankopon mu fitiase no na asem no ho asem no onyankopon no na asem no ye onyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudo nson nipa mane ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne yakoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de yakoma beji nyame die no hwensi wo ya bra bom uwunsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem o mami ntwi meyu o papa ntwi meyu wa ban ntwi meyu ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nante enye de ehunu wo ye ni so

ban mo mpa ye kakra urade kronkron yi shira obebre se ne so aye wa upe na odi aba wasem ho bio me bo mpa ye se obema ye ntiasie wo honhun mu ebra wo nsem ko urade me mpa ye ne se wutumi wa ho odin be di echire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun so ebe hunu mu urade ye man wo yesu di mo na ye bo mpa ye amen adofo nom em se ye shade su e bia se se obi a wo ye ogidini wo se unya akono ene o pepa emma heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan ye sua bibi se seeking the eternal city of God wo hwehwe nyankopon kura etena ho daa no ene me pese ye bisa asem bi ye yi ano e wo ye ade sua no mo e kasafa heaven ho asem bi sane ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wɔ gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛnea ɛte bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ ɛyi a no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ɛwu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ when does a believer actually get to that place called heaven obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi aduro heaven ho ontia sia obenya wo saa semoy mo no ebetumi aboa wo abrabo ne se ne obesi atenase wo wiase enipa pii wo wiase a omote ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwendwene bibi omo ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro Nesu ne waso tiasye ni se bibi ya babu wakin biya ye no kre. Ni se wenyan tiasye wa osa niye me esombu ne hun hien se ya. Da chinube hun se wedi wakra abro. Ipe pi ni tiasye. Uka safa heaven obisu ujai wana ko waba. Uka safa heaven obisu ujai abrofuno di babu bedada ye be jiye gold. Ni omu kase bebi wa efreni heaven. Chese ubiye kani yope. Enye niya inipe ki kano. Ene beye ho. Yami asem. Ene beye ho. Jene mi pese mi tu me bo ase. Na mi fye chro se. Muna mi chre chro. Ma wu hun se. Se base. O sakra wa jyon. An sakra wa jyon. Dakro. Ube wu. O kan we ni gu suwa. Uwe bie ni bebi. A mi chre chre mu bie wu. Se base. Ubi. E wua. Ni ya ye kase ni po ne wu ne se. Ne kra ne ne hon hon. No refri ni mu. Efri ni pe duye no mu ko. Jesi nipa no wu. Bible si Nyankopon de form de tie na nyuno nipa. Na no, ohome nkwa home gu onipa mu na onipa beye wo kratia sefo. Ndi se yewu a dotie san ko dotie mse de etikane ne na okra no san ko eja wo de maye no nchei. Se base obi honhono ne kra wo no mu. Na okukuru nipa no tu adaka mbobɔ. Na se ekoto no twene a Ubi wo ho no kokan chire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi ato adaka ma bobon me nko hwe na ebe ko ne popo ekukuru kuru wo pre wa adaka mu a fi ho fo nyina be ba ba chi mu che se na ne kra ne honhum ye dey ewu no mu onwui e na mo de no koy it e bra wo kra ne honhum be firi nipa ye si nipa no wu ne ni gusunsu ehuna de na so wo ho enti asem na no wo ho nso entumi nkasa de tekra ma ho enti de ne hwe wo ho nso enti hwa Iti mpendudu a okra ne hon hon ni wo nipa ni mo yesi nipa no wo nkwa. Ifri ni mo pe yesi wo wu. Ne hifan okra ne hon hon no ko se base ubi wwa. Se e base ubi kane ni gusu no wwa. Hon hon ne okra ne ko hifa. Ebe fye niya eto Lazarus. E bra no tia sa siso ono. A wuye no. E die na isiye. Enhwe Lucas sempati dunsia efi enjichemu edunkron Lucas sempati dunsia efi enjichemu dunkron no kusi edionu na osi no difo bit na ase a na oshatade kokko oshatade kokko ne nyrapa na odi asitna fefa gine ni da ohyeni bi nso tena ase a ofre no Lazarus a wode na koto na bobo anu a wotutu ekro Na ne kondo se odi mpropro wa ifri o defo no pronso egu efom na omiye na enso akraman ba betafri na kro. De base wo hieni no wi
Lazarus hiani no wui. Babu maye tia se abofo beswa.

yedi. E huwa dansiye, enamra, enye difodiye. De nyanko pon tine niya, enami Yesu Kristo hu jidiye suwa, e shen waa, wajidiye nyina muno, ene ba wo nyina aso. Nanson suni ye biye nim. Efriso wo nyina ye bwane, e nyanko pon enimo nyama bo won. Nwa di nadom, enamo jia ewe Kristo Yesu muno so, ebu wambi mo kwa. Orene nyanko pon dine siho se mpata diye ni moje emu. Nwa fe jidiye suwa jino, nwa di achile ne tine ni, eni bwaniya, waye kaneno etwa wama ne twemu nyankopon bo asotomu no nti na odi achire ne tene no ebrei mu na ono atene wo budi ofri yesu hu jidie mu no so bem ama na tene bi afi ahoaho a ewo hen wetu anu afrim enam raben so enwuma de so da bi nemu enam jidie mra so enti ne ebu ni so kwati mra enwuma edi jidie enebu ni pa bem. Onyankopon ye Yuda fo nko ha dia. Onya mama mu fo nso dia bi. Ampa. Oya mama mu fo dia nso. Tetisa dia. Na ye nyankopon kro a ofirigide mu ebu twetiafo bem no a. Ene onnam gidie so ebu mu no tofo ebem. Ene ene nnam gidie so etue emra no ana de bidda. Nemom ye

Na Mose frɛɛ Israel nyinaa ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Israel, muntie ahyɛdeɛ ne atemmudeɛ a meka magu mo asom nnɛ yi, na munsua, na munni so nyɛ. Awurade yɛn Nyankopɔn ne yɛn yɛ apam Horeb so. Ɛnyɛ yɛn nananom na Awurade ne wɔn pam apam yi. Na yɛ yɛn a ɛnnɛ yɛn nyinaa tete ase yi ara. Awurade firi ogya no mu bepɔ no ho, ne mu di nhwɛanim na ɔkasaeɛ. Me de, na me gyina Awurade ne mo ntɛm saa bere no. Sɛ mekyerɛ mu Awurade asɛm, ɛfiri sɛ musuro ogya no anim na mo amforo bepɔ no, na ɔkaa sɛ, mene Awurade wo Nyankopɔn a meyii wo firii Misraim asase soɔ nkoafie mu no. Nya anyame foforɔ nka me ho. Nyɛ ohoni. Ade a ɛwɔ wiem ɔsoro ne deɛ ɛwɔ asase so ɛfam ne deɛ ɛwɔ nsuo mu asase ase suban mfa. Nkoto wɔn na nsom wɔn. Na me Awurade wo Nyankopɔn, meyɛ Onyankopɔn ninkunfo a metua nananom amumuyɛ so ka. Mefa mma soɔ kosi awoɔ ntoatoasoɔ mmiɛnsa ne nnan a wɔtaa me so. Na meyɛ awoɔ ntoatoasoɔ mpempem a wɔdɔ me na wɔdi me mmara nsɛm so adɔeɛ. Mmɔ Awurade wo Nyankopɔn din kwa. Na Awurade mma deɛ ɔbɔ ne din kwa ho nyɛ tɔtrɔtɔɔ. Di homeda